0: Sida, mi yungi. Sidi.
1: Otursha. Zhuo, da xia zhuo. Lao zhuo.
2: A.
1: Shan di zhe ka ri bi ku shi.
2: Zhen mi jing guo ye ge zhen gu du a. Ge ran zi de yong gu yu xian chu.
1: Qian ji le.
2: Da zhi su. Zang luo yu.
0: Ge ran xia ra chu jie pei bei. Nga zi de ling ge zhu bu yu.
1: Ka jie shi.
2: Zhuo ni ga luo su ge tu chu. Pa luo jie ni yu bu xin yu de.
1: Zhi su. Luo zhu.
0: Lass, so zhang la, mi di ge tong duo tan. Yu xiu.
2: Lao ge.
1: O.
2: Ma fa zi ge da.
1: Yu xiu xiu. Shan gang guo di nie mo zhen na chu ma shi. So yung du xiong yu ru, pa xiong yu, suho zhong ta ti xin, ga lia ga sung wa, zhubi da.
2: Chita nian bu ting zhen qi yu a yu,